Domine Deus, in mensi, pietit volantitate.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkika wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Kristo Yesu kamwe hawezi kuacha waamini wakimkaribisha kwa moyo wa unyenyekevu ndani ya mashua ya mioyo yao kwa njia ya sala, sakramenti za kanisa, kwa kusoma, kutafakari na kumwilisha neno la Mungu katika uhalisia wa maisha, na kwamba kwa njia hii wataweza kupata amani na utulivu wa ndani pamoja na mwanga na nguvu ya kuendelea na safari ya maisha. Kardinali Protas Rugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora nchini Tanzania, katika ibada ya misa takatifu ya kutabaruku kanisa kuu la jimbo kuu la Arusha, amesema kwamba kanisa si jengo la mawe pekee, bali ni jumuiya ya waamini wanaounganishwa na Kristo Yesu. Hivyo kutabarukiwa kwa kanisa kuu kunapaswa kuambata na kutabarukiwa kwa mioyo ya waamini ili waishi maisha ya umoja, utakatifu na utume, tayari kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali itaendelea kuthamini mchango wa taasisi za dini ambazo kwa namna pekee zimekuwa zikishiriki katika kutoa mchango kwenye sekta ya afya na elimu nchini Tanzania. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa kanisa wanasema miujiza iliyotendwa na Kristo Yesu ililenga kuwaimarisha mitume na wafuasi wake katika imani, matumaini na mapendo, kuonesha uwezo wake wa kimungu na hatimaye kufunua upendo na huruma ya Mungu kwa wenye shida. Miujiza hii ilithibitisha mamlaka yake juu ya asili, magonjwa na hata kifo, ikawasaidia wanafunzi wake kumwamini yeye kama mwana wa Mungu. Ni katika muktadha huu liturujia neno la Mungu Dominika ya 19 mwaka A wa kanisa inawaonesha mitume wa Kristo Yesu wakitaabika sana na mawimbi, na Kristo Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Tukio hili linakuja baada ya Kristo Yesu kuwalisha watu zaidi ya 5,000 kwa mikate mitano na samaki wawili. Kristo aliwalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, na yeye akatumia muda huu kwa ajili ya kusali peke yake, lakini wanafunzi wake walijikuta wanatishika sana kutokana na mawimbi makubwa yaliyokuwa yakipiga chombo chao. Hawa mitume walikuwa wameshuhudia muujiza mkubwa uliotendwa na Kristo Yesu, wakawa ni mashuhuda wa matendo makuu ya Mungu, lakini kwa sasa mbele yao wanatishiwa na mawimbi makubwa, wakasinyaa sana, kwani upepo ulikuwa ni wambisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Kristo Yesu akawaendea kwa miguu, na walipomwona akitembea wakafadhaika sana na kuanza kupiga makelele kwa hofu, lakini Kristo Yesu akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Uwepo wa Kristo Yesu ukaleta mabadiliko makubwa kiasi hata cha Mtakatifu Petro kuthubutu kumwomba Yesu aende kwake akitembea juu ya maji, lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga kelele akisema, Bwana niokoe. Mara Kristo Yesu akanyosha mkono wake akamshika, na walipopanda chomboni upepo ulikoma, na wanafunzi wake wakamsujudia wakisema, hakika wewe ni mwana wa Mungu.
1: Bwana Yesu ni mwaminifu, ukimuamini nenda.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni sehemu ya tafakari iliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala Malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, Dominika tarehe 9 Agosti mwaka 2026. Kiri hii ya imani ni matokeo ya mitume kushuhudia muujiza ule wa kuwalisha watu zaidi ya 5,000, wakapitia na kuonja udhaifu na mapungufu yao ya kibinadamu, na hatimaye wakaona na kutambua uwepo angavu wa Mwenyezi Mungu kati yao, na mara macho na mioyo yao ikafunguka, na hatimaye wakapata amani na utulivu wa ndani kati ya mawimbi makubwa na upepo wa mbisho. Hili ni tukio ambalo limeonyesha imani haba kama kiatu cha raba ya mitume wake, kiasi kwamba siku moja atawaambia, mkiwa na imani msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu, lakini hata mkiwaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, litatendeka. Ni katika muktadha huu, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, mitume wa Kristo Yesu wakapata amani na utulivu mioyoni mwao. Muujiza huu unatoa fundisho kubwa kwa waamini kwamba kamwe wasiruhusu mafanikio yawafanye kujivuna na kujiona wao kuwa ni bora kupita kiasi, wasikate tamaa hata katikati ya nyakati za giza na majaribu, wanapohisi kukosa nguvu mbele ya matatizo, shida na changamoto mbalimbali za maisha, kiasi kwamba licha juhudi zao za kusonga mbele, lakini wanajikuta wakirudi nyuma badala ya kusonga mbele. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwishoni Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, yote haya ni 9:10 ni kwamba Kristo Yesu kamwe hawezi kuacha waamini wakimkaribisha kwa moyo wa unyenyekevu ndani ya mashua ya mioyo yao, kwa njia ya sala, sakramenti za kanisa, kwa kusoma, kutafakari na hatimaye kumwilisha neno la Mungu katika uhalisia wa maisha yao, na kwamba kwa njia hii wataweza kupata amani na utulivu pamoja na mwanga na nguvu za kuendelea na safari ya maisha. Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa, wasaidie waamini kuishi kwa namna hii, kwa kujikabidhi na kujiaminisha mbele ya Mwenyezi Mungu, kwani ni kwa njia ya imani thabiti Bikira Maria alitangazwa kuwa ni mwenye heri.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waamini walei wanapaswa kuwa ni uti wa mgongo katika mchakato wa uinjilishaji mpya unaokita mizizi yake katika maisha ya mtu mzima kiroho na kimwili, dhamana inayovaliwa njuga na mama kanisa katika mapambazuko ya milenia ya tatu ya Ukristo. Mtakatifu Paulo anawakumbusha Wakristo kwamba katika maisha yake alipiga vita vikuu imani akailinda. Huo ni mwaliko pia kwa Wakristo wa nyakati hizi kupambana kufa na kupona ili kulinda, kutetea na kushuhudia imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Waamini wanahamasishwa kushiriki kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa kwa kutambua kwamba wanao mchango mkubwa katika ustawi, maendeleo ya kanisa la Kristo na mafao ya wengi. Waamini wawezeshwe kwa kupewa majiundo makini na endelevu ili waweze kushiriki vema katika maisha na utume wa kanisa kwa kutambua kwamba wao ni familia ya Mungu inayowajibika changamoto iliyotolewa na mababa wa sinodi ya kwanza ya maaskofu barani Afrika. Waamini walei wanapaswa kufundwa kukua na kukomaa tayari kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa kanisa, familia ya Mungu inayowajibika. Waamini walei wanaowajibika ni nyenzo muhimu sana katika maisha na utume wa kanisa, na wanapaswa kushiriki kikamilifu katika kuyatakatifuza malimwengo kwa njia ya ushuhuda wa maisha yenye mvuto na mashiko kwa njia ya sakramenti ya ubatizo. Waamini wanaendeleza maisha na utume wa kanisa katika maeneo yao huku wakitambua kwamba wao ni sehemu muhimu sana ya familia ya Mungu inayowajibika. Uhimidiwe, utukuzwe daima, Ee Baba, upewe sifa hata milele. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Joseph Roman Mlola wa Jimbo Katoliki Kigoma nchini Tanzania, Jumamosi tarehe 8 Agosti 2026 ameongoza ibada ya misa takatifu maalumu kwa wanajumuiya wa Oro Seminari iliyoadhimishwa kwenye parokia ya Kristo Mchungaji Mwema Tabata Kimanga, Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Askofu Mlola katika mahubiri yake kwa wanajumuiya wa Oro Seminari amewasihi kukumbuka wito muhimu walionao wa kupeleka tunu njema ya maisha ya kiimani, kuishi kwa kumpendeza Mwenyezi Mungu pamoja na wanadamu. Amesema ni muhimu kuwa mstari wa mbele kupeleka matumaini, ukweli, amani na haki. Pia Askofu Mlola amewasihi waamini kuhakikisha kwamba uwepo wa kila mwanajumuiya wa Oro Seminari anakuwa ni chombo cha upendo na matumaini, kwa kutambua kwamba huo ni wito kwao waliolelewa na kufundishwa katika malezi na maadili mema walipokuwa seminarini. Shirika la Mitume wa Yesu lilianzishwa kunako mwaka 1968 na Padri John Marengoni huko nchini Uganda. Nayo Oro Seminari iliyoko Jimbo Katoliki la Moshi ilianza kusajiliwa rasmi kama shule kunako mwaka 1972 kwa ajili ya malezi na majiundo ya mapadri wa shirika la Mitume wa Yesu. Shirika hili limeenea sehemu mbalimbali za dunia. Kazi yao ni kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa njia ya huduma za kichungaji, maisha ya kiroho na maendeleo endelevu ya kijamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali itaendelea kuthamini mchango wa taasisi za dini ambazo kwa namna pekee zimekuwa zikishiriki katika kutoa mchango kwenye sekta ya elimu na afya nchini Tanzania. Makamu wa rais amesema hayo mara baada ya kushiriki ibada ya misa takatifu maalumu ya wanajumuiya wa Oro Seminari iliyoadhimishwa kwenye parokia Kristo Mchungaji Mwema Tabata Kimanga, Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Amesema kwa miaka mingi na kwa asilimia kubwa taasisi za dini zimechangia katika utoaji wa huduma za elimu na afya, hivyo serikali itaendelea kushirikiana na taasisi hizo ili kufanikisha zaidi katika kulijenga taifa. Makamu wa rais amesema malezi yanayotolewa katika taasisi za elimu za dini ikiwemo Oro Seminari ambayo husisitiza sala, kazi na masomo yanapaswa kutiliwa mkazo katika malezi ya vijana wa sasa. Amesema vijana watakavyoweza kumfahamu Mwenyezi Mungu
kufanya kazi kwa bidii, juhudi na maarifa pamoja na kupata elimu, wataweza kulijenga vema taifa kupitia ujuzi na hivyo kuepusha tabia za kupata kipato kupitia njia zisizo sahihi. Makamu wa Rais Dr. Nchimbi amewashukuru walimu, walezi na wanafunzi waliopata elimu Oru Seminari kwa ushirikiano na malezi mazuri ambayo yalifundisha kumtumikia Mwenyezi Mungu pamoja na wanadamu. Amewasihi wanajumuiya ya Oru Seminari kuendeleza umoja na kuhakikisha unakuwa wenye tija kwa taifa pamoja na kuendelea kuiombea Tanzania na viongozi wake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usinione hivi, hata mimi ni matunda ya malezi na majiundo kutoka Oru Seminari chini ya Padre Andrea Mbunjo na marehemu Padre Kanoti.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa ni jumuiya ya watu wa Mungu inayoongozwa na nguvu ya Mungu. Ni watu wenye imani moja katika fumbo la Utatu Mtakatifu na ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi. Wao wanafungamanishwa na nguvu ya Kristo Yesu inayowatakasa na kuwakomboa. Kanisa pia ni jengo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kuadhimisha mafumbo ya kanisa kwa namna ya pekee kabisa. Kanisa kuu la Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, jimbo kuu la Arusha, limetabarukiwa na kwamba uzito wake unafumbatwa katika maisha ya waamini wenyewe wanaoliwezesha kanisa kuwa kweli ni kanisa. Kanisa hili sasa limewekwa wakfu kwa ajili ya kumtolea Mwenyezi Mungu sifa, shukurani na sala ili waamini waweze kutakatifuzwa. Kanisa hili kwa sasa ni nyumba ya sala, nyumba ya Mungu na nyumba ya ibada. Ni mahali ambapo waamini wanalishwa kwa neno la Mungu na kushibishwa kwa Ekaristi Takatifu, mwili na damu azizi ya Kristo Yesu. Altare imetabarukiwa na hivyo kuwekwa wakfu inapaswa kuheshimiwa na kuthaminiwa kwa sababu altare ni kielelezo cha Kristo Yesu, mwana kondoo wa Mungu anayejisadaka kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Hapa ni mahali ambapo waamini wanatolea sala na sadaka zao kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya kanisa. Kanisa pawe ni mahali pa amani, usalama na utulivu wa ndani. Waamini wajifunze kutumia vyema nyumba ya Mungu na wala si mahali pa kuchezea. Kuta za kanisa zimetabarukiwa kwa kupakwa mafuta ya Krisma ya wokovu yanayobarikiwa siku ya Alhamisi Kuu. Haya ni mafuta matakatifu yanayotumika kwa ajili ya ubatizo, kipaimara na daraja takatifu. Mapadri wanapokwa Krisma ya wokovu viganjani mwao kama alama ya baraka na huduma kwa watu wa Mungu. Askofu anamiminiwa Krisma ya wokovu utosini kama kielelezo cha ukamilifu wa daraja takatifu, na hivyo kufanywa kuwa ni mrithi na mwandamizi wa mitume wa Kristo Yesu. Altare ni mahali patakatifu sana ndani ya kanisa, paheshimiwe na kuthaminiwa kwa ajili ya kuadhimisha mambo matakatifu, mahali pa kutolea sadaka ya haki na kulishwa kwa neno la Mungu. Kumezikwa masalia ya watakatifu ndani ya kanisa kama kielelezo cha ushirika wa watakatifu wanaosimikwa katika mema ndani ya kanisa, ambayo kimsingi ni amana na hazina ya pamoja. Huu ni ushirika wa mambo matakatifu kwa ajili ya watakatifu. Kimsingi huu ni ushirika wa imani, sakramenti za kanisa, karama na mapendo. Maadhimisho ya mafumbo matakatifu ndani ya kanisa yananogeshwa na neno wa Mungu anayejifunua kwao ili kuwatakatifuza na kuwatuma kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu hadi miisho ya dunia. Kama ilivyokuwa kwa nabii Isaya, Mwenyezi Mungu anapenda kuonesha wema, huruma na upendo wake usiokuwa na mipaka. Kristo Yesu mfufuka bado anaendelea kukutana na wafuasi wake kila mmoja katika Galilaya yake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikanini, katika muktadha huu Kardinali Protase Rugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Tabora nchini Tanzania, amesema kwamba kanisa si jengo la mawe pekee, bali ni jumuiya ya waamini wanaounganishwa na Kristo Yesu. Hivyo kutabarukiwa kwa kanisa kuu kunapaswa kuambatana na kutabarukiwa kwa mioyo ya waamini ili waishi maisha ya umoja, utakatifu tifo na utume. Zaidi ana haya ya kusema:
1: tunakumbushwa kuwa tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Hii ndiyo maana ya kina kabisa ya sherehe yetu ya leo. Tunaliweka wakfu jengo hili, lakini Mungu anatamani zaidi kutabaruku mioyo yetu ili tuwe mali yake. Pamoja na ubora na uzuri wa kanisa hili lenye kuta nzuri, paa imara, madhabahu patakatifu, haya yote yawakilishe ubora na uthabiti wa imani ya waamini wake katika kuonesha wazi upendo wao kwa Mungu na jirani, na katika ushuhuda wao wa Kristo katika maisha ya kila siku. Na yote haya yatokana na hilo neno lake. Tutambue kuwa kila mbatizwa ni jiwe hai katika ujenzi wa kanisa la Kristo. Hivyo anayo nafasi ya pekee katika kuwa sehemu endelevu ya ujenzi wa kanisa lenyewe. Mtume Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Korinto anatufunulia wazi kwamba kama mwili ulivyo na viungo vingi lakini ni mwili mmoja, ndivyo kanisa lilivyo. Kila mmoja wetu ni kiungo halisi katika mwili wa Kristo, yani kanisa. Na Yesu mwenyewe ndiye kichwa cha mwili huo, ambapo kila muumini anayo nafasi na wajibu wake. Hakuna aliye mdogo wala asiye muhimu katika nyumba ya Mungu, kama ambavyo hakuna kiungo kisicho na thamani katika mwili, na hakuna kiungo kinachoweza kusema hakihitaji kingine. Waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Wakorinto, hiyo sura ya 12 ya 12 na kuendelea mpaka 27. Hili litukumbushe kwamba kanisa hilo tunaloliongelea, hayo makanisa, hata kama ni kwenye maparokia yetu, katika vigango vyetu, leo litukumbushe sasa huo umoja.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika muktadha huo Kardinali Rugambwa amewahimiza waamini kuendelea kuijenga roho ya kanisa la kimisionari na kisinodi kwa kutembea pamoja, kuwajibika pamoja na kushirikiana katika kutimiza utume wa kanisa. Akizungumzia Injili, Kardinali Rugambwa amewakumbusha waamini umuhimu wa upatanisho kabla ya kushiriki ibada ya misa takatifu, akisema maisha ya sakramenti yanapaswa kuzaa matunda ya msamaha, haki, umoja na upendo ndani ya familia, jumuiya za waamini na parokia katika ujumla wake. Ameelezea kwamba sakramenti zinazoadhimishwa katika kanisa ndizo zinazowaunganisha waamini na Kristo Yesu na kuwapatia nguvu ya kwenda kuwahudumia wengine kwa matendo ya huruma kiroho na kimwili, na kwamba hii ndio injili ya kweli. Kutabarukiwa kwa kanisa kuu la Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu kunafungua ukurasa mpya katika historia ya jimbo kuu la Arusha, ambapo kanisa hilo linakuwa kitovu cha ibada, sakramenti, malezi ya kiroho na utume wa uinjilishaji, huku waamini wakialikwa kuendelea kujenga kanisa hai linalodhihirisha umoja, upendo na ushuhuda wa Kristo katika ulimwengu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Prosper Baltazar Lilimo wa Jimbo Katoliki la Bariadi nchini Tanzania amesema kutabarukiwa kwa kanisa kuu la Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu Jimbo Kuu Katoliki Arusha ni ushuhuda wa baraka na neema za Mwenyezi Mungu, umoja wa waamini na matunda ya sala, sadaka na mshikamano wa kanisa kwa kipindi cha zaidi ya miongo sita ya historia ya jimbo la Arusha. Akikumbusha historia ya jimbo katoliki la Arusha, Askofu Limo amesema kwamba tangu kuanzishwa kwake kunako mwaka 1963, kanisa kula zamani lilitosheleza mahitaji ya waamini kwa wakati huo. Hata hivyo, ukuaji wa idadi ya waamini ulisababisha kuibuka kwa hitaji la kujenga kanisa kubwa zaidi litakalokidhi mahitaji ya kizazi cha sasa na vijavyo. Ameeleza kwamba ndoto hiyo ilianza rasmi chini ya uongozi wa Askofu Fortunatus Lukanima, ikaendelezwa na msukumo mkubwa na Askofu Mkuu mstaafu Josephat Louis Lebulu kuanzia mwaka 1997 na baadaye kukamilishwa katika kipindi cha Askofu Mkuu Isaac Amani Masawe. Haya ni matunda ya kazi, sala na sadaka za watu wa Mungu. Wengi walioanza safari hii hawapo nasi leo, lakini mchango wao umebaki kuwa sehemu ya historia ya Jimbo Katoliki la Arusha. Tuendelee kuwaombea wote waliotutangulia mbele za haki. Askofu Lima amesema mafanikio hayo hayakupatikana kwa nguvu za kibinadamu pekee, bali kwa msaada na neema za Mwenyezi Mungu pamoja na maombezi ya Bikira Maria mama wa kanisa, Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu msimamizi wa Jimbo Katoliki la Arusha, pamoja na watakatifu wengine ambao waliongoza safari ya imani ya watu wa Mungu jimboni Arusha. Askofu Limo amewakumbusha waamini kutambua kuwa pamoja na uzuri wa kanisa kuu lililotabarukiwa, kila Mkristo anapaswa pia kulitunza hekalu la moyo wake kwa kuishi maisha ya toba na uongofu wa ndani, msamaha, upendo na utakatifu. Amekazia kwamba tofauti zao za kikabila, kisiasa, kijamii au kiuchumi hazipaswi kuwagawa wala kuwatenganisha watu wa Mungu, bali Kristo Yesu ndiye anayewaunganisha waamini wote kuwa kanisa moja takatifu katoliki na la mitume. Tusiliangalie kanisa kama jengo pekee, tukasahau kwamba kwa ubatizo tumefanywa kuwa mahekalu ya Mungu. Kanisa hili ni kitovu cha maisha ya kiroho jimboni kwetu, lakini pia linatukumbusha wajibu wa kutunza mioyo yetu ili iwe makao ya Mungu. Akihitimisha mahubiri yake, Askofu Limo amewahimiza waamini kuingia katika kanisa kuu jipya wakiwa na mioyo iliyotakaswa kwa sakramenti ya upatanisho, ili waweze kupokea neema na baraka za Mungu kwa kuwa mashuhuda wa imani, umoja na upendo katika familia na jamii. Askofu Prosper Baltazar Lilimo wa Jimbo Katoliki la Bariadi amehitimisha mahubiri yake kwa kuwapongeza waamini wa Jimbo Kuu Katoliki la Arusha kwa hatua hiyo ya kihistoria, akiwataka waendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya kanisa kuu jipya ambalo litakuwa kitovu cha ibada, uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, ukuaji wa imani kwa vizazi vya sasa na vile vijavyo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika eneo la ibada ya Kiagostini, mahali ambapo alikuwa ametembelea kwa furaha siku mbili mara baada ya kuchaguliwa kwake katika kiti cha upapa, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ataongoza ibada ya misa katika mkesha wa sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria. Kwa ajili ya tukio hilo, picha iliyochorwa akiwa katika sala mbele ya sanamu ya Mama Maria itazinduliwa kama watangulizi wake. Aidha, kuwa wanafunzi mbele ya watu wenye ushawishi, kutoa sauti kwa wasio na sauti, kushughulikia changamoto za anthropolojia zinazosababishwa na akili unde, kuwalinda watoto katika mazingira ya kidijitali na kuhamasisha amani na utunzaji wa kazi ya umbaji, vilevile changamoto za vyombo vya habari vya kisasa na matumizi ya kimaadili ya kiteknolojia ya akili unde ni mada zilizoibuka katika kongamano la Signis 2026 lililowaleta pamoja wataalamu wa mawasiliano na vyombo vya habari kutoka ulimwenguni kote. Habari za nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula ana kukaribisha.

0: Papa Leo wa 14 anarudi Genesano, mji mdogo ulio kama kilomita 40 kutoka Roma, kituo kilichokuwa cha likizo wakati wa milki ya Kirumi na kijiji cha enzi ya kati ambacho baadaye kikawa sehemu ya utawala wa familia wa Colonna, na madhabahu ya mama wa Shauri Jema inapatikana hapo. Hapo awali kanisa dogo lililowekwa wakfu kwa ajili ya Bikira Maria lilikabidhiwa kwa watawa wa Kiagostiniani katika karne ya 14. Baada ya ziara ya faraga ya mnamo tarehe 10 Mei 2025, siku mbili tu baada ya kuchaguliwa kwake kuwa papa, Baba Mtakatifu Leo atatembelea tena madhabahu hiyo ya Bikira Maria mnamo tarehe 7 Septemba 2026 jioni kuadhimisha misa katika mkesha wa sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria. Nimetamani sana kuja hapa katika siku hizi za kwanza za huduma mpya ambayo kanisa imenikabidhi ili kuendeleza utume kama mrithi wa Petro. Baba Mtakatifu Leo alikuwa amewaambia ndugu zake wa Agostiniani na waamini waliokusanyika nje ya madhabahu wakati wa ziara yake ya kwanza ya Genesano kama papa, akiongeza katika kitabu cha wageni cha madhabahu hiyo kwamba alihisi wajibu na hamu kubwa ya kukaribia madhabahu ya Bikira Maria wa Shauri Jema. Katika maisha yangu yote amenisindikiza na uwepo wake wa kimama na hekima yake na mfano wa upendo wake kwa mwanae ambaye daima ndiye kitovu cha imani yangu, njia ya ukweli na uzima. Asante mama kwa msaada wako, nisindikize katika utume wangu mpya, aliandika Papa Leo aliyeingia katika shirika la Mtakatifu Agostino katika kanda ya Kiagostiniani ya Chicago nchini Marekani iliyowekwa wakfu kwa mama wa Shauri Jema. Mnamo tarehe 10 Mei 2026 pia ilikuwa ni safari ya kwanza ya kushtukiza kwa Papa Leo akiwa pade wa Kiagostiniani. Kwa hiyo Baba Mtakatifu alitembelea madhabahu ya mama wa Shauri Jema kwa miongo kadhaa. Kwa mara ya kwanza alitembelea madhabahu hiyo akiwa mwanafunzi kijana jijini Roma mwanzoni mwa miaka 1980, kisha mara nyingi kama mkuu wa shirika na tena kama askofu wa Chiclayo na kardinali pia. Mara ya mwisho kabla ya kuchaguliwa kwa papa alitembelea kwenye sherehe ya mama wa Shauri Jema mnamo tarehe 25 Aprili 2024, na katika mahubiri yake aliwasihi waamini kupata msukumo kutoka kwa Mama Maria ili kueneza amani na upatanisho ulimwenguni kote. Zaidi ya hayo, siku ya kuchaguliwa kwake tarehe 8 Mei 2025, Papa Leo wa 14 kabla ya kuonekana kutoka loja ya kati ya Basilika Mtakatifu Petro kusali katika kanisa dogo la Paulo la jumba la kitume, alijikuta mbele ya sanamu ya mama wa Shauri Jema. Ndugu mpendwa, tusikilize yatokanayo kongamano la dunia la Signis lililoleta pamoja wataalamu wa mawasiliano na vyombo vya habari kutoka ulimwenguni kote kukusanyika katika mji mkuu Kigali, Rwanda.
1: Kongamano la dunia Signis lililoandaliwa huko Kigali, Rwanda, liliongozwa na mada mawasiliano ya kidijitali na uhusiano wa utamaduni. Kongamano hilo lilifunguliwa Agosti 4 kwa ujumbe tofauti za mshikamano, ikiwa ni pamoja na ujumbe kutoka kwa Papa Leo wa 14 uliosainiwa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatican, ambao uliwasilishwa na balozi wa kitume wa Rwanda, Askofu Mkuu Arnold Catalan. Akirejea katika waraka wake wa Magnifica Humanitas, Papa Leo wa 14 alisema, mawasiliano ya mtandaoni si upitishaji wa taarifa tu, bali ni uundaji wa utamaduni, kwani una uwezo wa kuunda jinsi watu wanavyouona ulimwengu na kwa hivyo huathiri sana dhamiri ya pamoja. Katika hotuba yake, Kardinali Antoine Kambanda, askofu mkuu wa Kigali na rais wa Baraza la Maaskofu wa Rwanda, akirejea mada ya kongamano, alielezea umuhimu wa vyombo vya habari kama njia ya mawasiliano na uinjilishaji. Alisisitiza hitaji la kutumia vyombo vya habari kama njia ya uponyaji, upatanisho, kuhamasisha umoja wa kitaifa na mshikamano. Akirejea mafundisho kutokana na mauaji ya kimbari ya Rwanda ya 1994, alielezea juu ya matumizi mabaya ya vyombo vya habari nchini ambavyo yalichangia vita. Aliwaalika washiriki kutumia muda wa mkutano huo kutathmini changamoto na madhara ambayo yanaweza kusababishwa na matumizi mabaya ya vyombo vya habari. Katika ujumbe wake, Daktari Paolo Rufini, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano, alielezea umuhimu wa kukutana kimwili katika ulimwengu wa kidijitali, akibainisha kuwa mikusanyiko kama hii ya ana kwa ana inatukumbusha jambo ambalo ulimwengu wetu wa kidijitali usahau mara nyingi, kwamba mawasiliano hayaanzii na teknolojia bali na watu. Cygnus haipaswi kuwa urasimu wa kikanisa, bali mtandao wa watu, mtandao wa wataalamu wanaoshiriki imani moja. Hapa panapaswa kuwa mahali ambapo mahusiano ya uaminifu yanaanzishwa, taarifa za kweli zinashirikishwa na mipango mizuri inaundwa. Bi Helen Osman Rice wa Cygnus World wa wakati huo alitoa shukrani kwa Baraza la Kipapa la Mawasiliano kwa ushirikiano unaoendelea na Cygnus. Akitoa wito wa ushirikiano katika roho ya sinodi, alipendekeza kwamba tunahitaji mtandao imara wa mawasiliano unaoleta mshikamano wa umoja wa Kikristo katikati ya shinikizo la kimataifa. Father Walter Hejirika wa Cygnus Africa wa wakati huo alisisitiza kwamba nguvu ya Cygnus Africa iko katika uwezo wake wa kuwaleta pamoja mapadre, masista na walei katika roho ya ushirikiano, akibainisha kuwa mtandao huu umekuwa muhimu kwa mafanikio ya shirika. Pia alitoa shukrani kwa Baraza la Kipapa la Walei, Familia na Maisha la Mawasiliano la Uinjilishaji, pamoja na Shirikisho la Mabaraza ya Afrika na Madagascar, akisifu kujitolea kwao na kuelezea uwepo wa washiriki katika mkutano huo kama ishara inayoonekana ya roho ya sinodi ya kutembea pamoja kama watu wa Mungu. Katika hotuba yake, Padre Hejirika pia alitoa wito wa mshikamano mkubwa miongoni mwa mashirika ya vyombo vya habari vya Kikatoliki na ofisi za mawasiliano ya kanisa, ili kwa kufanya kazi pamoja waweze kujenga vyombo vya habari vya Kikatoliki vinavyoaminika, vyenye uwezo wa kutumikia kanisa na jamii ya kisasa. Kongamano la dunia la Cygnus 2026 lililoanza tangu tarehe 3 hadi 8 Agosti liliwaleta pamoja wawasilianaji wa Katoliki kutoka ulimwenguni kote ili kutafakari, kujifunza, kuungana na kujadili masuala yanayoibuka katika mawasiliano. Hii ikiwa matarajio ya kuimarisha mawasiliano katika utamaduni na maeneo mbalimbali.

Kupitia mipango kama vile mpango wa Pentekosti na wito wa hekima, kanisa linawekeza katika mafunzo ya mawasiliano ili kuwasaidia watawa kushiriki historia zinazoibuka kutoka pembezoni mwa dunia. Kujitolea huku kwa kukuza sauti zao kulikuwa katikati ya asubuhi ya tatu na ya mwisho ya kongamano la dunia la Cygnus ambalo lililenga mchango muhimu wa watawa kwa kanisa na jamii. Akihutubia washiriki, Sister Jane Wakahiu, makamu wa rais, mshiriki wa operesheni za programu na mkuu wa mpango wa masista wa Katoliki katika mfuko wa Conrad Hilton, alitafakari uzoefu wake akifanya kazi na watawa kote ulimwenguni. Akiwahutubia wawasilianaji katika kongamano la dunia la Cygnus mnamo tarehe 6 Agosti 2026, Sister Jane Wakahiu alilenga miradi miwili: mpango wa Pentekosti unaotekelezwa na Baraza la Kipapa la Mawasiliano, mpango wa kuunganisha, kufunza na kukuza sauti za watawa, na mpango wa pili ni wito wa hekima. Huu ni mpango unaowaleta watawa wa Katoliki pamoja na majukwaa ya vyombo vya habari vya kibiashara. Katika uwasilianaji wake kuhusu ushahidi wa kinabii katika kusimulia historia na kukuza sauti za masista wa Katoliki katika uwanja wa umma, Sister Jane Wakahiu alilenga mada tano: mawasiliano kama uhusiano wa Mungu na wanadamu, mawasiliano kama daraja, mawasiliano ya kutoa matumaini, mawasiliano ya kuwaweka wale walio pembezoni, na mawasiliano kama kitendo cha upendo. Kupitia mipango ya Pentekosti na wito wa hekima, tumeitwa kusikiliza na kutambua jinsi tunavyowasiliana, alisema, akinukuu Biblia na kusisitiza kwamba mawasiliano yana asili yake kwa Mungu tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hivyo, mawasiliano si tu upitishaji wa habari, yameunganishwa katika uhusiano na Mungu na wanadamu, huumbwa, hufunua, hutia na hutoa uzima, alisema. Sister Jane alisema kwamba kwa wale wanaoshiriki katika mawasiliano ya Kikatoliki, usimulizi wa historia si kuhusu utangazaji tu, ni kitendo cha huduma kwa Injili. Inawasaidia watu kutambua uwepo wa Mungu duniani na inatukumbusha kwamba hata katika nyakati za migogoro, kutokuwa na uhakika na mateso, neema inaendelea kufunuliwa kimya kimya, mara nyingi katika sehemu ambazo vichwa vya habari havifikii, aliongeza. Akitafakari uwakilishi wa masista wa Katoliki katika vyombo vya habari, Sister Nina Krapik, naibu mkurugenzi wa ofisi ya vyombo vya habari ya Vatican, alitaka taswira halisi zaidi ya maisha ya watawa ambayo inazidi picha zinazosambaa mara nyingi kwenye mitandao ya kijamii. Ingawa maudhui mepesi yanaweza kuvutia umakini, alisema hayapaswi kupuuza ukweli wa utume wa masista wanapohudumia katika hospitali, shule, jamii za wakimbizi na maeneo ya umaskini, wakiandamana na watu kupitia baadhi ya mapambano ya ndani kabisa ya maisha na furaha kubwa zaidi. Uwepo wao wa kila siku pembezoni, alibainisha, hutoa uzoefu mwingi na matumaini ambayo yanastahili kushirikiwa. Sister Nina pia aliwasilisha mpango wa Pentekoste, juhudi inayounganisha mtandao wa kimataifa wa masista wanaohusika katika mawasiliano. Kupitia uundaji wa kitaalamu na uandishi wa habari shirikishi, mpango huo unawapa watawa uwezo wa kusimulia historia kutoka pembezoni pamoja na watu wanaowahudumia. Kwa kuimarisha sauti yao katika vyombo vya habari, alisema, mpango huu unalenga kufichua ushuhuda wa kudumu na maisha ya kitawa na kuhamasisha mshikamano mkubwa zaidi na wale wanaohitaji zaidi. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

0: Ninakukaribisha tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika makala yetu ya kuwasomea vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kama tulivyokwisha ona jinsi ambavyo Baba Mtakatifu anaendelea kukumbusha matukio mbalimbali ya kijamii ambayo yaliingiliwa kati ya watangulizi wake, Papa Leo wa 14 anaendelea kukazia kuwa katika mktadha wa kusikitisha wa vita vya pili vya dunia na miaka ya ujenzi mpya iliyofuata, mafundisho ya Papa Pio wa 12 yalitoa mchango mkubwa katika maendeleo ya mafundisho jamii ya kanisa. Hili ni kweli hasa kuhusu jumbe zake za redio za Noeli, ambapo alielezea mfumo wa utaratibu wa kimataifa unaotegemea haki, amani na utambuzi wa utu wa binadamu. Ndugu msikilizaji, katika jumbe hizi Papa alipendekeza mazungumzo na jamii yanayotegemea wito kwa sheria asilia inayoeleweka kama seti ya kanuni zisizo na upendeleo zinazotangulia maslahi ya watu binafsi na mataifa, na ambayo lazima yadhibiti maisha ya ndani ya mataifa na uhusiano wao wa pande zote mbili. Papa Pio wa 12 pia alihusisha jukumu muhimu na vyama vya kitaaluma, vyama vya wafanyakazi na mashirika mbalimbali ya kati katika mpangilio wa kiuchumi na kijamii. Na alitambua aina hizi za jamii zilizopangwa kama ulinzi muhimu wa usawa na kiraia na kwa ajili ya kulinda manufaa ya wote. Alisisitiza hitaji la utawala bora wa sheria kwa ajili ya kulinda dhidi ya matumizi mabaya ya madaraka, na alitambua demokrasia kama njia ya kuhakikisha matumizi sahihi ya mamlaka. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakazia kusema kuwa wakati huo huo alionya dhidi ya jaribio lolote la kutegemea matumizi au nguvu, akikumbuka kwamba utaratibu wa kimataifa unaoutawaliwa na faida ya wenye nguvu zaidi huweka watu dhaifu katika ukandamizaji na kimsingi hudhoofisha uaminifu kati ya mataifa. Hatimaye Papa Pio wa 12 alibainisha ukosefu mkuu wa usawa wa kiuchumi kati ya nchi kama moja ya sababu zinazochochea migogoro. Papa Leo wa 14 anasisitiza kuwa miongozo mitatu inabaki kuwa muhimu sana kwa nyakati zetu ambazo kwa sasa zinaakisiwa na aina mpya za nguvu duniani na ukosefu wa usawa unaoongezeka. Yaani, hitaji la sheria kuchukua nafasi ya maslahi, ufahamu kwamba tofauti za kiuchumi ni chanzo cha mvutano na vurugu, na umuhimu wa mtandao wa vyama vinavyoweza kupatanisha kati ya mtu binafsi na serikali. Miongozo hii inaendelea kutoa vigezo muhimu vinavyowezesha mafundisho ya jamii kutafsiri mienendo ya utandawazi na kukuza utaratibu wa kimataifa wa haki na amani zaidi. Miaka ya mtaguso wa pili wa Vatican. Katika hilo, Baba Mtakatifu anaendelea kusema kuwa awamu mpya katika mafundisho jamii ya kanisa ilianza na Mtakatifu Yohane wa 23, ambaye aliweka msisitizo mkubwa zaidi katika nyanja ya kimataifa ya masuala ya kijamii na lugha ya haki. Katika waraka wake wa Mater et Magistra wa tarehe 15 Mei 1961 kuhusu masuala ya mafundisho ya kanisa, aliwasilisha imani ya Kikristo kama nuru inayoweza kuunganisha mbingu na dunia. Ndugu msikilizaji, alikumbusha kwamba ingawa dhamira kuu ya kanisa ni utakaso na utangazaji wa mema ya milele, alipuuzi mahitaji halisi ya maisha ya kila siku ya watu na linajali kila wema halisi wa kibinadamu. Kwa hiyo, kulingana na maono haya ya umoja wa binadamu, Papa Yohane wa 23 alisisitiza kwamba maisha ya kijamii yanahitaji usawa kati ya mpango wa raia na vikundi ambao wameitwa kujipanga na kufanya kazi pamoja, na hatua ya serikali ambayo lazima iratibu na kutoa misaada bila kuchochea uhuru wa uwajibikaji wa watu binafsi. Kwa hivyo, alielekeza umakini kwenye malipo ya haki kwa kazi, ushiriki wa wafanyakazi na tofauti zinazoongezeka kati ya nchi. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Papa Leo wa 14 anasema kuwa miaka mingine katika waraka wa Pacem in Terris, yani amani duniani, Yohane wa 23 kwa mara ya kwanza si kwa waamini tu bali pia kwa watu wote wenye mapenzi mema, wakiunganisha kiasili hadhi ya mtu na utambuzi wa haki na wajibu wa msingi, na kupendekeza mwelekeo wa jamii katika ngazi ya kimataifa pia inayotegemea ukweli, haki, upendo na uhuru. Kwa hiyo, kwa wakati wa sasa ambao unaoneshwa na migogoro iliyoenea na aina mpya za kutegemeana duniani, vipengele mbalimbali vya mawazo yake bado vinabaki kuwa muhimu sana, yani mtazamo wa ulimwengu wa mvutano wake, marejeo yake kwa haki za binadamu kama mfumo wa pamoja, na imani yake kwamba amani ya kudumu inahitaji taasisi na mahusiano kati ya watu ambayo yameongozwa na hadhi ya kila mtu. Ndugu msikilizaji mpendwa, kwa siku ya leo ninaishia hapa kuhusu makala yetu hadi siku nyingine, kwa kuendeleza kusoma vifungu vya waraka wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas.
1: Katika kuadhimisha siku ya kimataifa dhidi ya biashara haramu ya binadamu 2026 kwa kauli mbiu tunanaswa nyuma ya ulagai, mratibu wa kimataifa wa Talitha Kum, mtandao wa kimataifa wa watawa dhidi ya biashara haramu ya binadamu, ametuletea historia ya kawaida sana ya wakati wetu na mvuto wa kuunganisha mitandao ya matumaini, amani, uhuru na haki ili mtu yeyote asitendewe kama bidhaa. Kwa hivyo, Sister Abby Avellino anatueleza zaidi na kusema, biashara haramu ya binadamu inaendelea kujibadilisha katika aina mpya. Kadri teknolojia inavyoendelea, wafanyi biashara haramu pia hubadilika. Kwa kutumia mitandao ya kijamii, majukwaa ya mtandaoni na mikakati ya udanganyifu ya kuajiri ili kuwanyonya watu wanaotafuta fursa bora. Ofa ya kazi inayoahidi matumaini na mstakabali inaweza kuwa njia ya kuelekea hofu, unyanyasaji na unyonyaji. Na mfano wa historia ya Ayu ni kuhusu ukweli huu mchungu. Ayu aliondoka Indonesia baada ya kukubali kile alichoamini kuwa ofa halisi ya kazi kutoka kwa rafiki anayemwamini, na kisha akawa mwathirika wa biashara haramu ya binadamu nchini Ufilipino. Alisafirishwa hadi katika eneo la utapeli mtandaoni, ambapo alilazimika kufanya kazi chini ya woga wa kila mara, huku walinzi waliokuwa na silaha wakifanya ugumu wa uwezekano wa kutoroka. Alishuhudia wengine wengi wakivumilia vitisho, vurugu na unyanyasaji wa kihisia kabla ya kuokolewa kupitia ushirikiano wa mitandao ya Talitha Kum nchini Indonesia na Ufilipino pamoja na utume wa kimataifa ya haki IJM, na kuanza safari yake ya uponyaji. Leo hii yeye ni mtetezi aliyenusurika, akitumia sauti yake kuonesha ukweli uliopo wa biashara haramu ya binadamu na kusaidia kuzuia wengine kutokana na unyonyaji huo. Uzoefu wake unaonyesha ukweli mchungu uliofichwa nyuma ya ulimwengu wa kidijitali, nyuma ya kila ujumbe wa ulagai, mpango wa uongo wa uwekezaji au ulagai mtandaoni. Kunaweza kuwa na mtu ambaye uhuru wake umechukuliwa, mwanamke au mwanamme aliyedanganywa na ahadi za uongo, aliyesafirishwa nje ya mipaka na kulazimishwa na mitandao ya uhalifu kufanya shughuli haramu. Katika siku ya kimataifa dhidi ya biashara haramu ya binadamu wa 2026, kauli mbiu ni wamenaswa nyuma ya ulagai. Inatualika kutazama zaidi ya skrini, ya kutambua wanadamu waliojificha nyuma ya uhalifu mtandaoni. Watu wengi walionaswa katika misimbo ya ulagai si wahalifu, ni waathiriwa wa usafirishaji haramu ambao hadhi, uhuru na ndoto zao zimeibwa.

Sudani Kusini imeadhimisha miaka 15 ya uhuru wake tangu taifa hilo lilipojitenga na Sudani Kongwe mwaka 2011, huku ikikabiliwa na changamoto kubwa za kibinadamu, umaskini uliokithiri miongoni mwa wananchi wake, hali tete ya kisiasa, kiuchumi, athari za vita ya wenyewe kwa wenyewe, mambo yanayotia mashaka kuhusu kutimia kwa ndoto ya matumaini yaliyokuwepo hapo awali. Katika kura ya maoni ya mwaka 2011, karibia 99% ya wananchi waliunga mkono kujitenga na Sudani, wakiamini uhuru ungefungua ukurasa mpya wa maisha na maendeleo fungamani ya binadamu. Hata hivyo, matumaini hayo kwa kiasi kikubwa hayajatimia kutokana na migogoro ya ndani na changamoto za kiuchumi na kijamii. Leo hii takribani watu milioni 10 wanahitaji msaada wa kibinadamu kwa mwaka 2026. Mbali na changamoto za kibinadamu, nchi hiyo bado inakabiliwa na hali ngumu ya maisha kwa kushuka kiwango cha maisha kufikia miaka 58, na 8% tu ya wananchi wa Sudani ya Kusini wanapata huduma ya nishati ya umeme. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema vita kinzani na mipasuko ya kijamii inaendelea kuwatumbukiza watu wengi katika baa la njaa, umaskini na maafa makubwa. Changamoto na mwaliko kwa watu wote kuwa ni vyombo na wajenzi wa amani kwa kuwafariji wale wanaoteseka kwa vita. Kuna haja ya kukomesha vita ili kukijengea kizazi cha sasa na kile kijacho amani, ustawi na maendeleo fungamani ya binadamu, kwa kukazia tuno msingi za maisha ya kijamii, kwa kujikita katika mshikamano wa udugu wa kibinadamu, kwa kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na uhakika wa usalama wa chakula sehemu mbalimbali za dunia, watu wawe na uwezekano wa kupata rasilimali zitakazosaidia kuchochea maendeleo endelevu na hasa vijijini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hali ya usalama na utulivu Sudani Kongwe pia inatisha. Ni katika muktadha huu wa ukosefu wa uhakika wa usalama, amani na utulivu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala Malaika wa Bwana Dominika tarehe 9 Agosti 2026 kwenye uwanja wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani amesema anaendelea kufuatilia kwa hofu na wasiwasi mkubwa wa hali ya kutisha nchini Sudani, na hasa katika mji wa Al-Obayid ambao kwa sasa unakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, maji safi na salama, ongezeko kubwa la watu wasiokuwa na makazi ya kudumu kutokana na wengi wao kukimbia vita eneo la Kordofani kaskazini mwa Sudani Kongwe. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuonesha ukaribu wake wa maisha ya kiroho kwa wananchi wote wa Sudani, huku akikazia tena na tena wito wake kwa viongozi wa serikali na wale wenye madaraka kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na njia salama za misaada ya kibinadamu kwa ajili ya raia wote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuihamasisha jumuiya ya kimataifa kuunga mkono juhudi zinazolenga kufikia makubaliano ya kusitisha vita mara moja. Baba Mtakatifu amewaombea waathirika wote wa vita ili waweze kupata faraja, na kwamba Mwenyezi Mungu abadilishe mioyo ya wale wanaochochea vita, vurugu na mipasuko ya kijamii, na azime kiu ya amani kwa wananchi wa Sudani, amani wanayoisubiri kwa muda mrefu. Kutoka studio za Radio Vatikani kukunogeshea yote hayo, kama kawa ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

gatte, diligenter

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika eneo la ibada ya Kiagostini, mahali ambapo alikuwa ametembelea kwa furaha siku mbili mara baada ya kuchaguliwa kwake katika kiti cha upapa, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ataongoza ibada ya misa katika mkesha wa sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria. Kwa ajili ya tukio hilo, picha iliyochorwa akiwa katika sala mbele ya sanamu ya Mama Maria itazinduliwa kama watangulizi wake. Aidha, kuwa wanafunzi mbele ya watu wenye ushawishi, kutoa sauti kwa wasio na sauti, kushughulikia changamoto za anthropolojia zinazosababishwa na akili unde, kuwalinda watoto katika mazingira ya kidijitali na kuhamasisha amani na utunzaji wa kazi ya umbaji, vilevile changamoto za vyombo vya habari vya kisasa na matumizi ya kimaadili ya kiteknolojia ya akili unde ni mada zilizoibuka katika kongamano la Cygnus 2026 lililowaleta pamoja wataalamu wa mawasiliano na vyombo vya habari kutoka ulimwenguni kote. Habari za nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula ana kukaribisha.

0: Papa Leo wa 14 anarudi Genesano, mji mdogo ulio kama kilomita 40 kutoka Roma, kituo kilichokuwa cha likizo wakati wa milki ya Kirumi na kijiji cha enzi ya kati ambacho baadaye kikawa sehemu ya utawala wa familia wa Colonna, na madhabahu ya mama wa Shauli Jema inapatikana hapo. Hapo awali kanisa dogo lililowekwa wakfu kwa ajili ya Bikira Maria lilikabidhiwa kwa watawa wa Kiagostiniani katika karne ya 14. Baada ya ziara ya faraga ya mnamo tarehe 10 Mei 2025, siku mbili tu baada ya kuchaguliwa kwake kuwa papa, Baba Mtakatifu Leo atatembelea tena madhabahu hiyo ya Bikira Maria mnamo tarehe 7 Septemba 2026 jioni kuadhimisha misa katika mkesha wa sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria. Nimetamani sana kuja hapa katika siku hizi za kwanza za huduma mpya ambayo kanisa imenikabidhi ili kuendeleza utume kama mrithi wa Petro. Baba Mtakatifu Leo alikuwa amewaambia ndugu zake wa Agostiniani na waamini waliokusanyika nje ya madhabahu wakati wa ziara yake ya kwanza ya Genesano kama papa, akiongeza katika kitabu cha wageni cha madhabahu hiyo kwamba alihisi wajibu na hamu kubwa ya kukaribia madhabahu ya Bikira Maria wa Shauli Jema. Katika maisha yangu yote amenisindikiza na uwepo wake wa kimama na hekima yake na mfano wa upendo wake kwa mwanae ambaye daima ndiye kitovu cha imani yangu, njia ya ukweli na uzima. Asante mama kwa msaada wako, nisindikize katika utume wangu mpya, aliandika Papa Leo aliyeingia katika shirika la Mtakatifu Agostino katika kanda ya Kiagostiniani ya Chicago nchini Marekani iliyowekwa wakfu kwa mama wa Shauli Jema. Mnamo tarehe 10 Mei 2026 pia ilikuwa ni safari ya kwanza ya kushtukiza kwa Papa Leo akiwa pade wa Kiagostiniani. Kwa hiyo Baba Mtakatifu alitembelea madhabahu ya mama wa Shauli Jema kwa miongo kadhaa. Kwa mara ya kwanza alitembelea madhabahu hiyo akiwa mwanafunzi kijana jijini Roma mwanzoni mwa miaka 1980, kisha mara nyingi kama mkuu wa shirika na tena kama askofu wa Chiclayo na kardinali pia. Mara ya mwisho kabla ya kuchaguliwa kwa papa alitembelea kwenye sherehe ya mama wa Shauli Jema mnamo tarehe 25 Aprili 2024, na katika mahubiri yake aliwasihi waamini kupata msukumo kutoka kwa Mama Maria ili kueneza amani na upatanisho ulimwenguni kote. Zaidi ya hayo, siku ya kuchaguliwa kwake tarehe 8 Mei 2025, Papa Leo 14 kabla ya kuonekana kutoka loja ya kati ya Basilika ya Mtakatifu Petro kusali katika kanisa dogo la Paulo la jumba la kitume, alijikuta mbele ya sanamu ya mama wa Shauli Jema. Ndugu mpendwa, tusikilize yatokanayo kongamano la dunia la Signis lililoleta pamoja wataalamu wa mawasiliano na vyombo vya habari kutoka ulimwenguni kote kukusanyika katika mji mkuu Kigali, Rwanda.
1: Kongamano la dunia Signis lililoandaliwa huko Kigali, Rwanda, liliongozwa na mada mawasiliano ya kidijitali na uhusiano wa utamaduni. Kongamano hilo lilifunguliwa Agosti 4 kwa ujumbe tofauti za mshikamano, ikiwa ni pamoja na ujumbe kutoka kwa Papa Leo wa 14 uliosainiwa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatican, ambao uliwasilishwa na balozi wa kitume wa Rwanda, Askofu Mkuu Arnold Catalan. Akirejea katika waraka wake wa Magnifica Humanitas, Papa Leo wa 14 alisema, mawasiliano ya mtandaoni si upitishaji wa taarifa tu, bali ni uundaji wa utamaduni, kwani una uwezo wa kuunda jinsi watu wanavyouona ulimwengu na kwa hivyo huathiri sana dhamiri ya pamoja. Katika hotuba yake, Kardinali Antoine Kambanda, askofu mkuu wa Kigali na rais wa Baraza la Maaskofu wa Rwanda, akirejea mada ya kongamano, alielezea umuhimu wa vyombo vya habari kama njia ya mawasiliano na uinjilishaji. Alisisitiza hitaji la kutumia vyombo vya habari kama njia ya uponyaji, upatanisho, kuhamasisha umoja wa kitaifa na mshikamano. Akirejea mafundisho kutokana na mauaji ya kimbari ya Rwanda ya 1994, alielezea juu ya matumizi mabaya ya vyombo vya habari nchini ambavyo yalichangia vita. Aliwaalika washiriki kutumia muda wa mkutano huo kutathmini changamoto na madhara ambayo yanaweza kusababishwa na matumizi mabaya ya vyombo vya habari. Katika ujumbe wake, Daktari Paolo Rufini, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano, alielezea umuhimu wa kukutana kimwili katika ulimwengu wa kidijitali, akibainisha kuwa mikusanyiko kama hii ya ana kwa ana inatukumbusha jambo ambalo ulimwengu wetu wa kidijitali usahau mara nyingi, kwamba mawasiliano hayaanzii na teknolojia bali na watu. Cygnus haipaswi kuwa urasimu wa kikanisa, bali mtandao wa watu, mtandao wa wataalamu wanaoshiriki imani moja. Hapa panapaswa kuwa mahali ambapo mahusiano ya uaminifu yanaanzishwa, taarifa za kweli zinashirikishwa na mipango mizuri inaundwa. Bi Helen Osman Rice wa Cygnus World wa wakati huo alitoa shukrani kwa Baraza la Kipapa la Mawasiliano kwa ushirikiano unaoendelea na Cygnus. Akitoa wito wa ushirikiano katika roho ya sinodi, alipendekeza kwamba tunahitaji mtandao imara wa mawasiliano unaoleta mshikamano wa umoja wa Kikristo katikati ya shinikizo la kimataifa. Father Walter Hejirika wa Cygnus Africa wa wakati huo alisisitiza kwamba nguvu ya Cygnus Africa iko katika uwezo wake wa kuwaleta pamoja mapadre, masista na walei katika roho ya ushirikiano, akibainisha kuwa mtandao huu umekuwa muhimu kwa mafanikio ya shirika. Pia alitoa shukrani kwa Baraza la Kipapa la Walei, Familia na Maisha la Mawasiliano la Uinjilishaji, pamoja na Shirikisho la Mabaraza ya Afrika na Madagascar, akisifu kujitolea kwao na kuelezea uwepo wa washiriki katika mkutano huo kama ishara inayoonekana ya roho ya sinodi ya kutembea pamoja kama watu wa Mungu. Katika hotuba yake, Padre Hejirika pia alitoa wito wa mshikamano mkubwa miongoni mwa mashirika ya vyombo vya habari vya Kikatoliki na ofisi za mawasiliano ya kanisa, ili kwa kufanya kazi pamoja waweze kujenga vyombo vya habari vya Kikatoliki vinavyoaminika, vyenye uwezo wa kutumikia kanisa na jamii ya kisasa. Kongamano la dunia la Cygnus 2026 lililoanza tangu tarehe 3 hadi 8 Agosti liliwaleta pamoja wawasilianaji wa Katoliki kutoka ulimwenguni kote ili kutafakari, kujifunza, kuungana na kujadili masuala yanayoibuka katika mawasiliano. Hii ikiwa matarajio ya kuimarisha mawasiliano katika utamaduni na maeneo mbalimbali.

Kupitia mipango kama vile mpango wa Pentekosti na wito wa hekima, kanisa linawekeza katika mafunzo ya mawasiliano ili kuwasaidia watawa kushiriki historia zinazoibuka kutoka pembezoni mwa dunia. Kujitolea huku kwa kukuza sauti zao kulikuwa katikati ya asubuhi ya tatu na ya mwisho ya kongamano la dunia la Cygnus ambalo lililenga mchango muhimu wa watawa kwa kanisa na jamii. Akihutubia washiriki, Sister Jane Wakahiu, makamu wa rais, mshiriki wa operesheni za programu na mkuu wa mpango wa masista wa Katoliki katika mfuko wa Conrad Hilton, alitafakari uzoefu wake akifanya kazi na watawa kote ulimwenguni. Akiwahutubia wawasilianaji katika kongamano la dunia la Cygnus mnamo tarehe 6 Agosti 2026, Sister Jane Wakahiu alilenga miradi miwili: mpango wa Pentekosti unaotekelezwa na Baraza la Kipapa la Mawasiliano, mpango wa kuunganisha, kufunza na kukuza sauti za watawa, na mpango wa pili ni wito wa hekima. Huu ni mpango unaowaleta watawa wa Katoliki pamoja na majukwaa ya vyombo vya habari vya kibiashara. Katika uwasilianaji wake kuhusu ushahidi wa kinabii katika kusimulia historia na kukuza sauti za masista wa Katoliki katika uwanja wa umma, Sister Jane Wakahiu alilenga mada tano: mawasiliano kama uhusiano wa Mungu na wanadamu, mawasiliano kama daraja, mawasiliano ya kutoa matumaini, mawasiliano ya kuwaweka wale walio pembezoni, na mawasiliano kama kitendo cha upendo. Kupitia mipango ya Pentekosti na wito wa hekima, tumeitwa kusikiliza na kutambua jinsi tunavyowasiliana, alisema, akinukuu Biblia na kusisitiza kwamba mawasiliano yana asili yake kwa Mungu tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hivyo, mawasiliano si tu upitishaji wa habari, yameunganishwa katika uhusiano na Mungu na wanadamu, huumbwa, hufunua, hutia na hutoa uzima, alisema. Sister Jane alisema kwamba kwa wale wanaoshiriki katika mawasiliano ya Kikatoliki, usimulizi wa historia si kuhusu utangazaji tu, ni kitendo cha huduma kwa Injili. Inawasaidia watu kutambua uwepo wa Mungu duniani na inatukumbusha kwamba hata katika nyakati za migogoro, kutokuwa na uhakika na mateso, neema inaendelea kufunuliwa kimya kimya, mara nyingi katika sehemu ambazo vichwa vya habari havifikii, aliongeza. Akitafakari uwakilishi wa masista wa Katoliki katika vyombo vya habari, Sister Nina Krapik, naibu mkurugenzi wa ofisi ya vyombo vya habari ya Vatican, alitaka taswira halisi zaidi ya maisha ya watawa ambayo inazidi picha zinazosambaa mara nyingi kwenye mitandao ya kijamii. Ingawa maudhui mepesi yanaweza kuvutia umakini, alisema hayapaswi kupuuza ukweli wa utume wa masista wanapohudumia katika hospitali, shule, jamii za wakimbizi na maeneo ya umaskini, wakiandamana na watu kupitia baadhi ya mapambano ya ndani kabisa ya maisha na furaha kubwa zaidi. Uwepo wao wa kila siku pembezoni, alibainisha, hutoa uzoefu mwingi na matumaini ambayo yanastahili kushirikiwa. Sister Nina pia aliwasilisha mpango wa Pentekoste, juhudi inayounganisha mtandao wa kimataifa wa masista wanaohusika katika mawasiliano. Kupitia uundaji wa kitaalamu na uandishi wa habari shirikishi, mpango huo unawapa watawa uwezo wa kusimulia historia kutoka pembezoni pamoja na watu wanaowahudumia. Kwa kuimarisha sauti yao katika vyombo vya habari, alisema, mpango huu unalenga kufichua ushuhuda wa kudumu na maisha ya kitawa na kuhamasisha mshikamano mkubwa zaidi na wale wanaohitaji zaidi. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

0: Ninakukaribisha tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika makala yetu ya kuwasomea vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kama tulivyokwisha ona jinsi ambavyo Baba Mtakatifu anaendelea kukumbusha matukio mbalimbali ya kijamii ambayo yaliingiliwa kati ya watangulizi wake, Papa Leo wa 14 anaendelea kukazia kuwa katika mktadha wa kusikitisha wa vita vya pili vya dunia na miaka ya ujenzi mpya iliyofuata, mafundisho ya Papa Pio wa 12 yalitoa mchango mkubwa katika maendeleo ya mafundisho jamii ya kanisa. Hili ni kweli hasa kuhusu jumbe zake za redio za Noeli, ambapo alielezea mfumo wa utaratibu wa kimataifa unaotegemea haki, amani na utambuzi wa utu wa binadamu. Ndugu msikilizaji, katika jumbe hizi Papa alipendekeza mazungumzo na jamii yanayotegemea wito kwa sheria asilia inayoeleweka kama seti ya kanuni zisizo na upendeleo zinazotangulia maslahi ya watu binafsi na mataifa, na ambayo lazima yadhibiti maisha ya ndani ya mataifa na uhusiano wao wa pande zote mbili. Papa Pio wa 12 pia alihusisha jukumu muhimu na vyama vya kitaaluma, vyama vya wafanyakazi na mashirika mbalimbali ya kati katika mpangilio wa kiuchumi na kijamii, na alitambua aina hizi za jamii zilizopangwa kama ulinzi muhimu wa usawa na kiraia na kwa ajili ya kulinda manufaa ya wote. Alisisitiza hitaji la utawala bora wa sheria kwa ajili ya kulinda dhidi ya matumizi mabaya ya madaraka, na alitambua demokrasia kama njia ya kuhakikisha matumizi sahihi ya mamlaka. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakazia kusema kuwa wakati huo huo alionya dhidi ya jaribio lolote la kutegemea matumizi au nguvu, akikumbuka kwamba utaratibu wa kimataifa unaotawaliwa na faida ya wenye nguvu zaidi huweka watu dhaifu katika ukandamizaji na kimsingi hudhoofisha uaminifu kati ya mataifa. Hatimaye Papa Pio wa 12 alibainisha ukosefu mkuu wa usawa wa kiuchumi kati ya nchi kama moja ya sababu zinazochochea migogoro. Papa Leo wa 14 anasisitiza kuwa miongozo mitatu inabaki kuwa muhimu sana kwa nyakati zetu ambazo kwa sasa zinaakisiwa na aina mpya za nguvu duniani na ukosefu wa usawa unaoongezeka. Yaani, hitaji la sheria kuchukua nafasi ya masilahi, ufahamu kwamba tofauti za kiuchumi ni chanzo cha mvutano na vurugu, na umuhimu wa mtandao wa vyama vinavyoweza kupatanisha kati ya mtu binafsi na serikali. Miongozo hii inaendelea kutoa vigezo muhimu vinavyowezesha mafundisho ya jamii kutafsiri mienendo ya utandawazi na kukuza utaratibu wa kimataifa wa haki na amani zaidi. Miaka ya mtaguso wa pili wa Vatican. Katika hilo, Baba Mtakatifu anaendelea kusema kuwa awamu mpya katika mafundisho jamii ya kanisa ilianza na Mtakatifu Yohane wa 23, ambaye aliweka msisitizo mkubwa zaidi katika nyanja ya kimataifa ya masuala ya kijamii na lugha ya haki. Katika waraka wake wa Mater et Magistra wa tarehe 15 Mei 1961 kuhusu masuala ya mafundisho ya kanisa, aliwasilisha imani ya Kikristo kama nuru inayoweza kuunganisha mbingu na dunia. Ndugu msikilizaji, alikumbusha kwamba ingawa dhamira kuu ya kanisa ni utakaso na utangazaji wa mema ya milele, alipuuzi mahitaji halisi ya maisha ya kila siku ya watu na linajali kila wema halisi wa kibinadamu. Kwa hiyo, kulingana na maono haya ya umoja wa binadamu, Papa Yohane wa 23 alisisitiza kwamba maisha ya kijamii yanahitaji usawa kati ya mpango wa raia na vikundi ambao wameitwa kujipanga na kufanya kazi pamoja, na hatua ya serikali ambayo lazima iratibu na kutoa misaada bila kuchochea uhuru wa uwajibikaji wa watu binafsi. Kwa hivyo, alielekeza umakini kwenye malipo ya haki kwa kazi, ushiriki wa wafanyakazi na tofauti zinazoongezeka kati ya nchi. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Papa Leo wa 14 anasema kuwa miaka mingine katika waraka wa Pacem in Terris, yani amani duniani, Yohane wa 23 kwa mara ya kwanza si kwa waamini tu bali pia kwa watu wote wenye mapenzi mema, wakiunganisha kiasili hadhi ya mtu na utambuzi wa haki na wajibu wa msingi, na kupendekeza mwelekeo wa jamii katika ngazi ya kimataifa pia inayotegemea ukweli, haki, upendo na uhuru. Kwa hiyo, kwa wakati wa sasa ambao unaoneshwa na migogoro iliyoenea na aina mpya za kutegemeana duniani, vipengele mbalimbali vya mawazo yake bado vinabaki kuwa muhimu sana, yani mtazamo wa ulimwengu wa mvutano wake, marejeo yake kwa haki za binadamu kama mfumo wa pamoja, na imani yake kwamba amani ya kudumu inahitaji taasisi na mahusiano kati ya watu ambayo yameongozwa na hadhi ya kila mtu. Ndugu msikilizaji mpendwa, kwa siku ya leo ninaishia hapa kuhusu makala yetu hadi siku nyingine, kwa kuendeleza kusoma vifungu vya waraka wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas.
1: Katika kuadhimisha siku ya kimataifa dhidi ya biashara haramu ya binadamu 2026 kwa kauli mbiu tunanaswa nyuma ya ulagai, mratibu wa kimataifa wa Talitha Kum, mtandao wa kimataifa wa watawa dhidi ya biashara haramu ya binadamu, ametuletea historia ya kawaida sana ya wakati wetu na mvuto wa kuunganisha mitandao ya matumaini, amani, uhuru na haki ili mtu yeyote asitendewe kama bidhaa. Kwa hivyo Sister Abby Avellino anatueleza zaidi na kusema, biashara haramu ya binadamu inaendelea kujibadilisha katika aina mpya. Kadri teknolojia inavyoendelea, wafanyabiashara haramu pia hubadilika. Kwa kutumia mitandao ya kijamii, majukwaa ya mtandaoni na mikakati ya udanganyifu ya kuajiri ili kuwanyonya watu wanaotafuta fursa bora. Ofa ya kazi inayoahidi matumaini na mstakabali inaweza kuwa njia ya kuelekea hofu, unyanyasaji na unyonyaji. Na mfano wa historia ya Ayu ni kuhusu ukweli huu mchungu. Ayu aliondoka Indonesia baada ya kukubali kile alichoamini kuwa ofa halisi ya kazi kutoka kwa rafiki anayemwamini, na kisha akawa mwathirika wa biashara haramu ya binadamu nchini Ufilipino. Alisafirishwa hadi katika eneo la utapeli mtandaoni, ambapo alilazimika kufanya kazi chini ya woga wa kila mara, huku walinzi waliokuwa na silaha wakifanya ugumu wa uwezekano wa kutoroka. Alishuhudia wengine wengi wakivumilia vitisho, vurugu na unyanyasaji wa kihisia kabla ya kuokolewa kupitia ushirikiano wa mitandao ya Talitha Kum nchini Indonesia na Ufilipino pamoja na utume wa kimataifa ya haki IJM, na kuanza safari yake ya uponyaji. Leo hii yeye ni mtetezi aliyenusurika, akitumia sauti yake kuonesha ukweli uliopo wa biashara haramu ya binadamu na kusaidia kuzuia wengine kutokana na unyonyaji huo. Uzoefu wake unaonyesha ukweli mchungu uliofichwa nyuma ya ulimwengu wa kidijitali. Nyuma ya kila ujumbe wa ulagai, mpango wa uongo wa uwekezaji au ulagai mtandaoni, kunaweza kuwa na mtu ambaye uhuru wake umechukuliwa, mwanamke au mwanamme aliyedanganywa na ahadi za uongo, aliyesafirishwa nje ya mipaka na kulazimishwa na mitandao ya uhalifu kufanya shughuli haramu. Katika siku ya kimataifa dhidi ya biashara haramu ya binadamu wa 2026, kauli mbiu ni wamenaswa nyuma ya ulagai. Inatualika kutazama zaidi ya skrini, ya kutambua wanadamu waliojificha nyuma ya uhalifu mtandaoni. Watu wengi walionaswa katika misimbo ya ulagai si wahalifu, ni waathiriwa wa usafirishaji haramu ambao hadhi, uhuru na ndoto zao zimeibwa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tarehe 9 Julai 2026 Sudani Kusini maadhimisha kumbukizi ya miaka 15 ya uhuru wake tangu ilipojitenga rasmi na Sudani Kongwe. Tarehe 11 Julai mwaka 2011, sherehe hizo zimeongozwa na Rais Salva Kiir katika mji mkuu wa Juba kwa kunogeshwa na kauli mbiu miaka 15 ya uhuru kuelekea wakati bora ujao kwa pamoja. Sudani Kusini maadhimisha miaka 15 ya uhuru wake tangu taifa hilo lipojitenga na Sudani Kongwe mwaka 2011, huku ikikabiliwa na changamoto kubwa za kibinadamu, umaskini uliokithiri miongoni mwa wananchi wake, hali tete ya kisiasa, kiuchumi, athari za vita ya wenyewe kwa wenyewe, mambo yanayotia mashaka kuhusu kutimia kwa ndoto ya matumaini yaliyokuwepo hapo awali. Katika kura ya maoni ya mwaka 2011, karibia 99% ya wananchi waliunga mkono kujitenga na Sudani, wakiamini uhuru ungefungua ukurasa mpya wa maisha na maendeleo fungamani ya binadamu. Hata hivyo, matumaini hayo kwa kiasi kikubwa hayajatimia kutokana na migogoro ya ndani na changamoto za kiuchumi na kijamii. Leo hii takribani watu milioni 10 wanahitaji msaada wa kibinadamu kwa mwaka 2026. Mbali na changamoto za kibinadamu, nchi hiyo bado inakabiliwa na hali ngumu ya maisha kwa kushuka kiwango cha maisha kufikia miaka 58, na 8% tu ya wananchi wa Sudani ya Kusini wanapata huduma ya nishati ya umeme. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema vita kinzani na mipasuko ya kijamii inaendelea kuwatumbukiza watu wengi katika baa la njaa, umaskini na maafa makubwa. Changamoto na mwaliko kwa watu wote kuwa ni vyombo na wajenzi wa amani kwa kuwafariji wale wanaoteseka kwa vita. Kuna haja ya kukomesha vita ili kukijengea kizazi cha sasa na kile kijacho amani, ustawi na maendeleo fungamani ya binadamu, kwa kukazia tuno msingi za maisha ya kijamii, kwa kujikita katika mshikamano wa udugu wa kibinadamu, kwa kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na uhakika wa usalama wa

Baba Mtakatifu Petro mjini Vatikani amesema anaendelea kufuatilia kwa hofu na wasiwasi mkubwa wa hali ya kutisha nchini Sudani, na hasa katika mji wa Ali Ubayet ambao kwa sasa unakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, maji safi na salama, ongezeko kubwa la watu wasiokuwa na makazi ya kudumu kutokana na wengi wao kukimbia vita eneo la Kordofani kaskazini mwa Sudani Kongwe. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuonesha ukaribu wake wa maisha ya kiroho kwa wananchi wote wa Sudani, huku akikazia tena na tena wito wake kwa viongozi wa serikali na wale wenye madaraka kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na njia salama za misaada ya kibinadamu kwa ajili ya raia wote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuihamasisha jumuiya ya kimataifa kuunga mkono juhudi zinazolenga kufikia makubaliano ya kusitisha vita mara moja. Baba Mtakatifu amewaombea waathirika wote wa vita ili waweze kupata faraja na kwamba Mwenyezi Mungu abadilishe mioyo ya wale wanaochochea vita, vurugu na mipasuko ya kijamii, na azime kiu ya amani kwa wananchi wa Sudani, amani wanayoisubiri kwa muda mrefu. Kutoka studio za Radio Vatikani kukunogeshea yote hayo, kama kawa ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.